0: Leş uçuruşu atlandık. Turmuşka yakın, iradını küçeytirgan futbol kattım her ikisi. Milletlerinin arılışı, almaş duruşu, yugurluşunun devri yeni sahipsini pütüp, güzelli Şincan berpa kılıp, vatan arzusunu birlikte emelge aşırışının kudretli küçünü mücessemleydi.
1: Әнді мәркәзінің экология, мойыт қоғдаш назарачылығы дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Абдуным район түнігін мәркәз экология, мойыт қоғдаш назарачылығы 7-ші группсы 8-ші түркімді бейзеріш кітап жүрген, ноқтылық деккат қылылған ішкі делуыны өз ішік алған, амма паш қылған 48 әрзет делуысыны тапшырып алды. Бұның 41-і телефон арқылық, 7-сі қат арқылық паш қылынған. Бұл 48 дейлінің 19-і Үрімчі шәһәрінің, 7-сі Санжықөзі Абдоным областының, 5-і Илі-Қазақ Абдоным областының, ноқтылық деккат қылынған дейлі 1-і, 5-і Байұңғыл-Мұңғыл Абдоным областының, 3-і Құмыл шәһәрінің, 2-сі Хотан вилайатының, 1-і Тарбағатай вилайатының, 1-і шәһәрінің, ноқтылық деккат қылынған дейлі 1-і. Бірі Бортла-Мұңғыл Абдоным областының, бірі Тұрпан шәһәрінің, бірі Ақсу вилайатының, бірі Қашқар вилайатының. Бұл түркімді бөджірішкі тапшырылған әрзет дейл оларыны мойып бұлғаш әхвалы бойынша түрге айырғанда атмосфераны бұлғаш дейл осы 16, шауқын арқылық бұлғаш дейл осы 8, қаттық таштандық арқылық бұлғаш дейл осы 7, экологияны бұзғыншылық күшірттіш дейл осы 6, су бұлғаш дейл осы 4, башқы түрдікі бұлғаш дейл осы 7. Мәркез экология мойыт қоғдаш назарачылық 7-ші группсы. Түні күнгіче 8 түркімді ноқтылық деккат қылған 22 дейлоны өз ішіге алған, амма паш қылған 369 дейлоны Абдуным районының бейжірішіге тапшырды. Бұның 326-сі телефон арқылық, 43-сі хат арқылық паш қылынған. Юқырқы әрзет дейлолары жайларының бейжірішіге өткізіп берілді. Алақтар бәлгілімі бойынша бейжірілді.
0: Станциямыз хабары. Пакистан экскурсия зиярет өмікі 5-ші айының 11-ші күнден 16-ші күні кече Шинжанда экскурсияда зияретті болды. Үрімчі шәхірі Қашқар вилайатыда тәкшірішті болып, тарақият рейтіміні ескілді. Бұл мәзгілді Абдоным районы халық құрылтай дайымы комитетінің модері Зумрат Обол Үрімчіде экскурсия зиярет өмікідікілер білен көрішті. Экскурсия зиярет өмеке бір қанш күнді бұян Шинжан Уйғыр Абдоным районы құрылығалы. Шинжан қалық құрылды тарихи көргез мұханысы, Үрімчі шәрі шәрі үйірішінің баш құрыш мәркізі, Қашқар шәрі қадими шәрі районының қоғдаш универсал түзеш қатыры сарайы. Джунгу Шинжан мүлі чалғы әсвапла кәнті, Қашқар универсал байдың қали районы қатарлық жайлада тарих білен азыр, мәдәниет білен ұқтысат күрәләшкен, милетлер үйгірліп тәрәкі қылуатқан еңі дәвірдікі Шинжанны чонқұр қатламден түшенді. Әқиқи, өмім үздік, стролық, жаллық Шинжанны әр тәрәпліме есқалды. Экскурсия зиярет өміге барғалы ерді, ауат көч рәстілеріні көріп, жоғырлып тән мәвжуд болып тұрватқан көп қыл мәдәниетіні, әр мүлет қалқының іштіпақ бәқтілік тұрмышының чонқыры ес қалды. Ола, аяты күші ұрығып тұрған, қалып тұрмышы сыжыл яқшылыны ватқан, көз ері тәрәкі қылыватқан Шинжанны өз көзіміз білін көрді дейшті. Экскурсия зиярет өмікінің башлықы. Пакистан КАП өлкілік парламентінің башлықы Бабары Сәлім Сварди мұныларыны білдірді. Джунгу Пакистан достықының елтізі чонқыр, ұзап тарихи иге, бір-бірінгі мәңгі үшініш вә өз ара өрметлес жәрияны да, ішкі дөлетнің әрқайсы райыларының ұқтысады соғады алақысы күн сері қойықлышып, мәдәниетіні тұташтырыш, әмкарлышып тарақи қылыш көбіреке бәрпа қылынды. Достаны алмаштырышыны

Төрт көч сот көчсіда асты үсті төрт иғыздық дүкан төрт түмен үйенге ижарғы берілді. Алақылыш телефоны 159-99-33-78-59.

Жүйжіңкөң Чыңғылтырақ районы 3-ші қабат 83 квадрат метрлік үй ижарға берілді. Алақылыш телефоны 182-0904-96-96 133-1902-04-02.

Линжиньян Ултырақ районда 2-ші қабатты 132 квадрат метрлік үй сетілді. Алақылыш телефоны 189 99 92 61 93.

Жүйченкан чоң ултырақ районы 2 қабатлық бина 5-ші қабат 110 квадрат метрлік безелген үй сетілуді. Алақылыш телефоны 186-99-25-95-70.

0: Түрткі бұлыш тоғырсыдге пікіріне әстайдыл ұзжылаштырып, әмәлейләштіріп, қарханалар білән кәсіпкарларының ортақ күчішіне еніме күчәйтіп, адесі үшінің қалпіне пағал рәткі тұрғызып тәкшіріп, түз түш үшін, еқінді Абдулым райылық жидді ішлағы тақабыл тұрышыны башқұрыш назарыды, қарханалардығы адесі үшінің қалпіне ішке доклад қылыш бойынша мұкапатлашқы дайыр 10 типік делу месалыны таллап, бейхаттарлықны идар қылыш әндейсінің іштін бұрын алдыны елішқа қарап тіп өзгертішігі түрітгі болды.
1: Бірінші дилу мысалы, 2026 елі 2 айның 17 күні Тарым Нефтлігі шөбі шіркті Еғімәй Нефет Тәбей Газ Еліш Башқұрыш Райының қызметісі Ван Екес Тәбей Газ Компрессорыны ава арқылық соғыт құч әтрапыда май пұрықы барлықы, әм бинормал газ еқімі авазы барлықыны байқыған. Газ тәкшіріш әсфабе төт тұрбылық сандықтың көйішчан газ еқіп кәткерлігіні байқыған. Нәқ мәйданығы қадымлар дәрхал запас машиныға алмаштырып, еніме үлгірліген халда рәтке тұрғызып тәкшіріш арқылық, бақылық сандықта төшік барлығыны, тәбейі ғазының көп миқтарда еғіліп, от апты, партлашыны кәлтіріп шықырыш ихтималлығының барлығыны байқап, дәрхал башқұрыш районы рәхбәрлерге ешірін қәуіпні доклад қылы

0: Әсі тәбі ғаз сақлаш тұшыш мәркізінің қызметісі Ван Экіз, оптимобылға қачылаш районыда қачылындыған оптимобылға қачылындыған нәрсінің нафта ішкәлікіні. Лекен бұ оптимобылның бак тәкшүріш докладыда қачылындыған нәрсінің сұйықландырылған нефит ғазы ішкәлікіні тәкшүріп инықлыған. Бұл құсусиеті оқшаш болмаған қатарлы химиявий бойымларыны аралаштырып қачылашқы тәвә болып, партлаш, от апти, әм зәһәрнің шадесіне кәлтіріп чықырыш қауіп қатыры мәвжуд еді. Йошырын қауіпні байқағандан кейін Ван Экіз дәрхал қарғаны рәхбәрлерге доклад қылған. Шынан білән білі бұл оптимобылны тұтып келіп бір тарап қылған. Қачылап бәрмеген әм шопырдың бекет районыдың айырлышыны талап қылған. Арқыдан көйілін екілгі ғаз шеркетіге ұқтырыш қылып, бекетке кіріштің бұрынғы оптимобыл құчөріне қаттық тәкшіріп еніқлашыны. Оптимобылның қачылаш тәліпіге ұйғын болышыға әқиқи қапалатлы қылышыны тәләп қылған. Бұл шеркет хадесі үшірін қауіпіне ішке қысымда доклад қылыш, мұкапатлаш төзімедіке олақыдар бәлгелімлі бойынша Ван Экіске 1500 юан мұкапат берген.
1: 5-ші дело мысалы. 2026 yılı 3. ayının 6. günü Tarım Neftlik Şöbe Şirketi Dina Nefit Gaz İliş Başkuruş Rayonu'nun hizmetçisi Cum Ekiz Tekşürüş Arkalık Asasi Kontrol Öğüdeki Ulan Gaz B Bakı'dan Ciddi Koyup Biriş Klapani HV 3128'ge İçiş Buyruğu Çüşürgendinkin Nek Meydanı'nki Klapan'da Erket İnkası Bolmağalıkını Baykıgan Klapan'nın içki kısmı kısılıp gelip Bu batının ciddi koyup veriş birleşme kuluplaş iktidarının bütünlüğü ünümünü yoktup, batının besimi eşip getiş. İmleş detalının ünümünü yoktup, nefet gaz çıkıp getiş, ot afti, partlaş halkını keltürüp çıkırışı mümkün dep muayyalıştırgen. Bu kıtımkı tekşürüş harisi yoşurun halkını tüketken. Bu şirket Dina Nefet Gaz İliş Başkuş Rayını HSY neticesini bahalaş ve mukapatlaş cazalaşını yolu koyuş tefsili karisindeki alakadar belgelemelere asasen Cum X'ke Mungyan mukapat begen.
0: 6. Dilo misali 2026 yılı 3. ayının 30. günü Eli Hanhui Krahmal Çeklik Şirketinin hizmetçisi Van Ekiz şirketinin patkak gazi baki eğizi aldırı ki signal veriş üskünüsünün davamlıq signal beri vatqalıqını baykap dərhal bexəttərlik reviziya bölümüge məlum qılgan. Бейхаттарлик ревизия бөлімі дархал кәсбе қадымланы, сигнал беріш үскінісінің сигнал беріш ахвалыны

0: ұстамының инақ өтіші елгірі сүрілді. Қанунын тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бөйте іш көріш, қанун сізге әмірі программымыздың мұлазымет принципі.
1: Синжан радио телевизия станси радио хабарлар маркази Уйгурч универсал радиоси ашлыкны тижешде монуларны эскертеди.
2: Тамакны илмий буйрутуп, саглам озуклунайли. Тамакны пакыз деп, эшип калган болса эле балайли.
1: Иксатчыл ва тижешчик болуп, ашаманчылык кылмайлы. Яңы истинни авжи алдырып, сөз аракетимизде үлгү болайлы.
2: Тамак үстили мәдәнилиги, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям картинасы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақыт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
3: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының күніп дан тұтып, онға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп, пішіға 4380 сағат. Қаны көшінің дасты қанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Бұдке уақыт вә әжіріңізді ұсырап қолғаныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан радио телевизия станси, радио хәбәрләр мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.
1: Синжан радио телевизия станси радио хабарлар маркази Уйгурч универсал радиосы ашлыкны тижешде монуларны эскертеди.
2: Тамакны илмий буйрутуп, саглам озуклунайли. Тамакны пакыз деп, эшип калган болса эле балайли.
1: Иксатчыл ва тижешчик болуп, ашаманчылык кылмайлы. Яңы истинни авжи алдырып, сөз аракетимизде үлгү болайлы.
2: Тамак үстили мәдәнилиги, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям картинасы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
0: Қанунын тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бөйте іш көріш, қанун сізге әмірі программымыздың мұлазымет принципі.

құрды. Өткен бір елда жүнгоға ішкі кетін беріп, нұрғын шәрлерін зиярат қылып, оқшымыған саадеке нұрғын жүнго қарханылыр білен сөзләштім. Жүнго үздіксіз алғы ұлғырлайдыған дөйләт. Құдыретлік коллектив күш мүчәссәмләнген. Еніқ тәрәккіят планы ба. Кәлгісі кәсіпләні системілік орынлаштырып, юқыр үнімлік ижра қылыш ықтыдарыны намайян қылды. Дешан Пес мұндақ дейді. Мән жүнгода өзігі ішінедіған, еңілік яратыдыған, бошашмай ұздынедіған вән өчуқ әм бәхірліндіған жүнгоны көдім. Мән Европа білен жүнгоны тұташтырдыған көрік болып, жүнго хикайысыны текімі көп кішілеге сөзләп берішіні қалаймен. Үрмәт радио

қыбырлы достарымыз отқаның басынан сәйімізді программызды программыздарымыз атқалықының ұнадырын ақшы музыкалар өзірің ұнады бұлады. Әмде яшлық күйін амлық нақшын өзірің ағы сонымыз.

бүгін достар программымызда мәштүрміз алып отқан ол сән әт сәхнесі программысы. Әмде қазақша нақшылардың пайтақыт кетсі намлық нақшыны ұзырыңағы сұнымыз.

Қыдыл тұсауына жатқынына сәнәт сәхнісі программы. Сәп программыз дәрмінәт қалықының ұнадырына ұсын музыкілері өзірің ады бұл ұады. Сіл көйлеріміз өзірің ағы сұнымыз. Әмді іштіпақлық нақшысының көңіл арамың ағы сұнымыз.

Кыдырып тусалма баткынала сәнәт сәхнесі программысы. Программызлар мұлат қалықының надыры нақшы музыкалырмыз ұрмағат бұлуға туда. Әмді қазақшы нақшылардың мен ойлап бақтығымы намлық нақшының ұзырмағы сұрымыз.

Линжиньян Ултырақ районда 2-ші қабатты 132 квадрат метрлік үй сетілді. Ала қылыш телефоны 189 99 92 61 93.

Жүйжен Қаңчың Олдырақ районы, егіз қабәтлік бина 5-ші қабәт 110 квадрат метрлік безелген өй сетілуді. Ала қылыш телефоны 186-99-25-95-70.

0: болса, менің қолымдағысының жұмшақ кемпір ішкәлікке менің қолымдағысының жұмшақ кемпір ішкәлікке асылы hüküm қыла алайды. Бірақ о байы ішкілініп қалды. Шұның білән, мен оның қолыдағының жұмшақ кемпір ішкәлікіне жәзімләштірдім.
1: Бұл түсіндірішің нәһайтым жайды болды. Әмма техімі үлікірек сөзісің. Әмма техімі үлікірек сөзген болсаң, сабақташыларның әмісі аңыялған болады. Ko muallim müremge urup koyup, ordumuzga qaytishga ishorat qildi. Ondan savodosh anshinning fikr yo'li nihoyatda aniq. Agar logikalik nazariya bo'yicha tushundirsak, uning qo'llangini to'liq shart yolg'on orqali aqliy xulosa chiqarishning inkor qilish shakli. Bu anglamoqqa nihoyatda yuqori darajalik atalg'udek bilinadi. Balkim sizlar kelgusida o'g'ini bo'lasizlar. Hozir ko'pchilik demoqchi bo'lganim, bizning matematika o'g'inishimiz oddiy son sifir. Hesaplash ibadalarını öğünüşümüz üçün olmazdın. Belki logikalık tefekkür kılış iktidarımızın yitildiriş üçündür. Ben sizlerin öğünüş arkalığından göğen. Savaqdaş Enşin'in matematik neticesinin ızcıl yakşı işgeliği acep nerelik emezken. Karganda onun akli kulası çıkırış iktidarı helil yukarı iken. Qo muallimning maqtığını anlap yüzüm kızırıp gitti.

0: Әй, маңа ярдам қыламсан,
1: деп соғарды.
0: Ә, қондық ярдам қылымен.
1: Уақыт кегенде бір кеп болсына, суалланың осан бұл үшін үміт қылымен. Өзімнің мәртікіні білдіріш үшін оныңғы мақыл болдым. Гомалым математики имтанымызға назаратчы болды. Имтан вақты тошай деген еді. Мән имтан қағызымны тәкшіріп атқанда, Линхауюның бешіні янч қылып, бичарлач маңа қарап, имтан қағызыны көрістіп, үш бармықыны чимдіп тұрғалықыны көріп қалдым. Вә оның 7-ші суалды қиыншылық ұшырғалықыны білдім. О бір әмілі суал болып, әқиқатан азырақ қиылық дәрежесі ба еді. Мән бір аз ішкіленгенден кейін, Ко мұалымның маң кейнені қылып, башқыланы көзді ватқалықыны көріп, дәрхал бір пач қағазын ертіп, үстіге алдырап тинеп, 7-ші суалының жауабын яздым. Ондан қағазыны пұрлап, кішік шарч қылдым де, ондан орнымдан тұрап, имтан қағазыны тапшырыш пұрыстадын пайдынып, қағазыны Линхауюге аста ташлап бәдім. Ондан тәмкен қияпетті мұнбәрге беріп, имтан қағазымны үстелге қойып қойдым. Әмілетті үйіркім дөпілдәп соқып, әгер көкірікім тосу амыған болса, құды сәкіріп шықып кетедіған дәк езгіп кеттім. Әм, тұнжы қытым, оғырының үйіркі бок-бок деген идиомның мәнісіне әқиқи түшендім. Имтан ақырлыш қоңғырық челінғанда,

0: Бірлік қияпәтті бізге бір құр көзі көрткенден кейін, Янчықыдан бір қағаз шарчын іліп, имтан қағызы үстіге қойды. Қарғанды жаң мейданыны таза апақыз тазылмап сілі. Линхауының партисіден бұны байқап қалдым. Үстедікі почерка әншінің кән. Қыны, өзіңлі адыңла, боз адын емеш. Мән бір ділі жиделішіп, немі қыларымны біленмей қалдым. Линхауымы бешіні төвен селіп, кәп күмеді. Біз Го мұалімнің көзге қарашқы жүрәт қыланмадық. Чүнкі оның көздері құдды, оқияғы оқшаш, біздің ярландырып қойшы мүмкен еді. Менің көзім онша өткір емес. Бірақ, имтан мейданды менің көремейдіған, ешкім жоқ, деді Го мұалім. Линхаю ішкіміз әхванның иғырлығын хес қылып еткен едіқ. Иғыр болса, нәтижіміз инавасыз қылынып лықанбай, сынып бойынша, яғни мектеп бойынша тәнқитленішіміз мүмкін еді. Ондақ болғанда, мектепке начар намымыз тор кетіші тұрғалы кеп. Бір хаза сүкіттен кейін, Линхаю дудықлап, ықрар қылышқы мәжбур болды.
1: Бұл іште әншін күнәсіз. Мен оны маған ярдам қылған деген.
0: Бұй, бапта, ярдам мұ дейлі. Лекен ярдамны мұшындақ вақыт қылам да. Әгер пәкәт нәтижені йоқыр көтіріш үшілі сақты пәзлі қылеп, сәмимиетін йоқаса, әр қанчы йоқыр номыр, асымы, оның яны неме әхмейті болсын. Бәлкім ішкіміздің қыжыл болып, кеп қымығалықымызны көген боз керек. Го мұалім ішкі пач қағазыны шықырып, бәс ауазда. Азырының өзді шу суаны маңы яны бір қатым ішіліп беріңла, деді. Мән қағаз үстілікі қолды езілген суалынан, сына қағыздікі саладан азырақ пәрқылындығылығын көріп, нақайты тезлі жауабын езіп, Гуа мұалімге сұндым. Линхау үйімі бір нәчі минутылы суалыны ішіліп болды. Қарса, ішкенлалы тоғыр ішіліп сілі. Гуа мұалім, біздің жауабымызғы қарап, яна Линхау үйігі бір сәп сейліп әткендің кен. Мана, сәмі тоғыр ішілі әлі әлі әлі
1: Имтанды жиделішіп, бұл қалам бәк қолайымқан бұп кетіп, суаныны, ішінің елінің тапанмай қағанды мұалым.
0: Деді Линхаю пәс авазда. Ондақты сілі бұл кішік қағаз шарчының ішіне қандық бір тарап қылыш керек. Линхаю ішкіміз бір-бірімізге қарышып, дәмаллықы кеп қыланмай қалдық. Кейін Линхаю сынап бекіштәрі езді.
1: Бізге бір қатты қалықымызды түс шпурысты бәсіңіз мұалым. Мен бұныңдың кейін, әргіз бұнда қымастықы вәді бермен. Білмеген суалғы елуқсамы, әргіз башқыладың сормай мен. Боламды мұалым,
0: деді. Мен мұ оныңғы мас ішім.
1: Мен мұ бұныңдың кейін, әргіз оныңғы қағыз ташылап бәмей мен.
0: Дәп ішпады білдірдім. Го мұалым бір пәс ойланғандың кейін. Бапта, сілі қаталықыңланы тонып еткен екен сілі. Бүгін кешіні болды қылай. Бірақ, мұндақ бір тарап қылышым қайдығы ойғын болмастықы мүмкен. Gerçi sizler implant kağızdaki 7. sualını doğru işleyen basanlar mı? Lekin yenili 5 numarını az hesaplayım ben. Bunun diki maksat sizlerin bu savakını azda tutuşunlar için, dedi.
1: Anşinden numar tatmağın bozsunuz. Hemisi benim kasapıtımdan muallim.
0: Linhau'yu men üçün yelendi. Hem beni senden görüşkü bulmaydı. Oma hata kıldı. Го мұалім нәзірін маңы қартып. Әгер кейін ата-анаң имтан қағызыны көріп, номар татышының сәбәбіні сұғарыса әйнен көндір. Боламды, деді. Мән мақұл деп бешімділің шыттым. Әмілетті чареклік имтан нәтижесі шыққандың кейін, дадам апам номарымның әлі көріп, зады қайсы суанлы қата ішіліп қойғынымның сұғарымыды. Әтті маңы тәсәлі беріп. Бала, толық номар аламысаң ба ешқісі жоқ. Келәкетім тірішкін, деді. Бірақ Го мұалімнің кейін бізге деген сөз,

0: Yaxşı bir dost qərindaş qoxşaş, mehirli kəm söyümlük boludu.
1: Көңілі білін әркеті бірдек есіл достыңыз болса, чоқым оны қадырлан. О қолыңыздыки әң бейбаға гүхәрдір.
0: Шындақ найтым тоғыр еттім.
1: Гүхәрдір.
0: Шындақ найтым тоғыр еттім. Тансы ұйғырчы универсал радиостын бейбасты аңтылбатқан Аңла яшылық программымызны яқтырып алнышынлан қаршы алымыз. Мән риясатчы достыңла Абдувәли Мұтәліп.
1: Мән риясатчы достыңла Алмира Замат. Күн

0: күні біз үшін ұмытылғысыз күн болды. Күні біз баш көтердік. Бәш жұлтызлы қызыл байрақ көкті лапылды дей. Шу күні еңі дәуір әміміз бұл күшкіні кәңір ашты. Күндін итибарен біздің гөлен жүкіміз ұжытқы келгешке, біз тәшвішленмейдіған болдық.
1: Чоңи бишен! Өпін бишен! Рөнмін бишен!

да, сүпті өзгіріп кеткен бұл үші мүмкін. Шоң ешкі болмайды. Тұтыш арқылық біліш, яны қаттықлық дәрежесі. Мемені еңгіл басқанда эластикілік иге, юмшақ қаттықлықы муапық болса, тәмі текім яқшы болады. Әгер тұтқанда юмшап кеткен болса, әм қолғы чаплышып қаса, сүпті өзгіріп кеткен бұл үші мүмкін. Әгер тордың талап сеттілішкі тоғыр кәсе, өлчен бәлгісіге қарысы болады. Меме диаметрі 14-16 мм ғыч келдіған отырхал кичік мемелі әң яқшталаш есептінады. Бұл өлчемді тәм, ұзықлық бағағы тән етуар берілген болып, әқиқи алтын өлчем есептінады. Ләнмейді қандық сақлаш керек? Сетіп алғандың кейін сақлашқы тоғыр келсе, ләнмейіні ең пәті сақлаш күтісі, яки төшіклік қачығысы деп, түвен температурда, яки соғық сақлаш керек. Ең ләнмейінің сүпәт кәпалет мұдыты бір қатар қысқа. Бір қатымды бәк көп сетіп алмасылық тәйсі яқылынады. Дұққат, ләнмейінің пақталышып қалыш сүріті бір қатар тез. Болып мұн нәм, юқыр температурлық мұйытты асыл пақталышып қалады. Сетіп алғандың кейін дәрхал істемал қалыш. Узақ вақыт нормал температурды сақлаштын сақылыныш керек. Ләнмейіні қанш көп есі шүнші пайдылық болышы натайын. Муапық мұқтарды істемал қалғанда аңдың сағланлық пайдылық болады. Сианидың қанш көп қобыл қылса шүнші пайдылық болышы натайын. Сианидың бір қыл күштік болған оксидін ұшқыта қабылтырыш реактивы болып, Адам бәдінің әркен радикалларының зәхмілішеден сақлайды. Лекен сианидың зияды көп болып кетсе, минерал мадланың сөмірілішіге тұрды.

Менің фамилиям тоғрысында кейін пұрсат болса яны мұзакыр қылышамыз. Азыр командамды аңнаңла. Көзіні юмып ашқыча, оның чырайы сөрілік түсі алды. Авазы толымы жараңлық, әм хайвәтлік еді. Бізіні бір пәс тәйірлік әркеті ішіләткенден кейін, Куа муәллім Лин Хауиның васкетболланы әкелішкі бойырды. Анден әстайдыл үлгі көрістіп, бізге чоң қадам ташлап топ еліп меніш. Үш қадам білән қарғы топ етіш қатырлық, васкетбол ойнаштыке асаси махаретләні өгепті. Лин Хауи семіз боғашқы мекен, оның қарғы топ етіш әркеті әмеш қопал көрінәтті. Куа муәллім оныңғы қайты-қайты түсіш беріп, қадам ретімің дікәт қыл, топны еліп маңған әркетің білән. Қадам ретімің ұзара маслашсон. Аңдысам, көчің солы өгіні өтіпсен. Тұтқол әркетінің маслаштырышының демесен мі чоқын білесен? Лин Хауи әйран болып сұғарды. Ой, көчің солы өгіні өт қалқымды қандық білдіңіз? Сініп әс олыңлада адыған лабден құрған вишін топы бакен қо, шо ердің білген. Қо муәллім күліп қойып, давамлық чөндіріп. Мен дәрске керештім бұрын сіләні күшінішім керек қо деймен, деді. Көңілімді бұл муәллім, пәкәт бір сағат башқы муәллімнің орынды өтілген тәнтәрбия дәрсіге немі деген көңіл білген деп ойладым. Әлбәтті, Лин Хауиын ұдым. Әлбәтті, Лин Хауиын айды. О, мен білен бір тәрбиелеш курсында оқиды. Бәлкім апсы оның давамлық сәміріп кетместігі үчін оны ұсал сыныпығы тізімлатқан болышы мүмкін. О, әсілді латын ұсалы өгенмек чекен. Ұсал ұқытқычысы Лин Хауиның бәден шәкліні көзді тұтап, оныңғы көчі ұсалы өгініш тәкілібіні беріпті. Лин Хауиның көчі ұсалыны қандақ ойнайды қалықыны мән тегі көріп бақмадым. Лекен оның ағзыдан нұрғын кәспей аталғыланы аңыдым. Мәслен, дәрежеден ташқыры мұқым халет, Томас, деңіз ташпақсының ойлыныш қатарлықла. Мен қиял деңізгі ғарық болып кеткенімді, тойықсыз Лин Хауиның. Көмбалдым, сіз көчі ұсалы ойнашыны білемсіз? Немінің топырақ ішкәлгені білемсіз? Дегенін аңыдым. Көмбалдым күлімсіреп тұрып. Көчі ұсалыны азырақсына бақан еді. Топырақ тік ұсал қадымы деген мәні де, қата демегенді мән, деді. Ондақта бізге азырлы бір номер көрсетіп әмемсіз, деді Лин Хауи юқыра авазда. Сыныпымызда Лин Хауиның тәсір күчі әқиқаттан чоң еді. Оның кепіні аңлыған сабақташлар юпырлып келіп, бас шықырышып, ойнап беріңе, ойнап беріңе, деп чоққан селішті. Куа муәллім көпшілікнің тәлібіні рәт қылмай, әксіше о, бізіні чөйірдеп отырғызып, өзі васкетбол майданының отырсығы келіп, чоңқұр нәпәс еліп әткенден кейін, еңішіп бір алқыны білән ерні тіреп тұрды. Арқыдан бір күшепла, чікі пұты. Арқыдан бір күшепла, чікі пұты, чікі қолыны алмаштырышыға әгішіп, бәдініме әпчелік білән чөргілешке башылды. Сөреті барған сәрі тездішіп, құдды чақпілікке оқшап кетті. Ақырды о, пұтыны асманғы қылып, алқалары білән ерні тіреп, алдығы чоң қадамлап маңды. Ондан яна шиддет білән қадын ұрыслап, ерді дәс тұрды. Сабақташларының әммісі өзіні тұтуланмай чор құрышып кетті. Оланың бәздірі. Немеген қамлашқан? Десе, яны бәздірі. Ой, бәк қалтыс болды, деп тоғылап кетті. Лин Хауи қайыл болып. Сіз бәк кемтеркенсіз, бұ қандықмы сәтбәл болсын, әқиқатын ұстекенсіз, деді. Мен көңілімді, Куа муәллім әқиқатын қалтыскен. Адәттегі тәнтәрбие оқытушыларының әмісі гимнастика, жүгіріш, топ қатарлық түрдегі махир келеді. Лекен көчі ұсалы ойнай алайдығанда онша көп емес то деп ойладым. Әгер сіз маған ұқсас Куа муәллімді тәнтәрбие дәрісіне берді деп ойлап қалған болсаңыз, хаталашқан боласыз. Чүнкі түстен кейінгі бірінші сағаттық математика дәрісінде ойламаған жерден ол сыныбымыздың алдыда күлімсірегенше бір дөве кітабын қолтықлап, аяты күшке толған халде пайда болды. Дәстәпті көпчілік, яны дәрс алмышып, тәнтәрбие дәрсі өтідіған оқшайды деп ойлап, нахайта хая жаландық. Лекен Куа муәллім, сыныпқа кіріп, бізіне тінішінішіға ішарет қалғандан кейін, нахайта ұрғылы қылып. Чүтін бұрынқы тәнтәрбие дәрісіде, тәнтәрбие муәллімге ярдым қылған едім. Әмілетті математика, менің өз кәспім. Бүгіндін башлап сіләнің математика дәрсіліңіні мән өтімен. Әміміздің өз ара өгініп, ортақ ілгірілішімізді өміт қылымен, деді. Қаршы алымыз! Қызғын қарчы алымыз. Лин Хауи башламчылық қылып чабақ чалды. Қалған сабақташларыма әгішіп чабақ чалдық. Бірақ Лин Хауиның математика нәтижесінің әзелден көңілдегідек әместігіні. Әмеше 70 номер әтрапыда чөргілейді қалқыны білеттім. Куа муәллім математика дәрісінде тәртіп бойынша ішке өмеді.
O ders başını işi bilərlə, bizdə alınqı dərs sözləyən bilimlərini təkrar qılışqı yedəklə.